0: Malo Georgia Gershwina za početak iz filma Shall We Dance s Fredom Asterom i Ginger Rogers. Slušamo u izvedbi D.D. Bridgewater, a Jasna Bilušić slijedi sa Too Darn Hot istog autora na 881.
1: It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup

0: Mjesečeve sjene.
1: Bili su to Gloria Estefan i Frank Sinatra u večerašnjim mjesečevim sjenama i tema Come Rain or Come Shine. Prije toga Sinatru smo slušali uz Julia Iglesiasa, Barbra Streisand i Natalie Cole. A kao što ste shvatili, naša je večerašnja tema Sinatra u duetima. Nastavljamo ovaj zvjezdani slijed i slušamo ga uz Luthera Vandrosa, Anita Baker, Bona, Lori Morgan, a krećemo uz Aretha Franklin.